25 minutes zomva kwaintsimbi esiqhenqe mphulaphula ekhaya siza kuwe sifuna ukuvinda kokuba ukhona na emvuselelweni ebusuku siloke kuwe nathi namhlanje uThixo uzawuthetha ngendlela nje khethekileyo nangendlela uThixo afuna ukuthetha ngayo nathi ndafuna nje ukutsho kwinto yoba uzilungiselele inhliziyo yakho ebusuku nje uThixo esezawuthetha nathi uThixo esezasilungisa uThixo esezasirestora uThixo esezasiphilisa ebusuku nje funa nje abantu abazawutsho bathi Thapita sesikhona emvuselelweni sifuna ukuva inkosi ithini ebusuku sho